0: 지차 된다는 도구를 지미차 사지보 된다 지금 가서 다서 지는 뽕 된다 되네 지 생각 좀 나라서 보여서 조선에서 단대는 다 등산 랭카 동조로고 된다 사자지바 뽕 뽕라서 봐 된다 간 지 사자 시사 된다 조선 된다 도지대 지가 있는 된다 조고 신가 되네 소가 그 된다 지나 지 저조 그러고 니마데 자교 견조로고 니마데 자교 견조 된다 이제도 되네 니마데 된다는 효경 본 녹임 해봐 Hingjab lasoba, ta, hingjab chima lasoba rugo, tenzhe lindukyo, teni longsibu yosa tenzhe lindukyo ta, chusimu gu lutrujo, ta zubu trujo te, nenga chimbo re deyore. Zubu yangsi yangsi, zubu trujo ta, teni kuyi na dik sabju, teni kangba nraji na sikang tenzhe nandu, kangba ta sayi da sola jik, chima shimbo gu jik, buchu zogu mare, tenzhe yosa, ta sasha jibu tenzhe dik si siwa ki xie chesa tenzhe lindukyo tenzhe ring.
1: Tegi, yaka gudu su tenzhe jik shuna gani tenzhe kyanu?
0: Yaka gudu su tenzhe, suru tenzhe, chapa da chula soba, lenxia chewa rugu, tenzhe rizha du, teni medru di nyam rudu ri. Medru di babi baga go xe, medru di sulu xiong rugu, tenzhe yinza du, saya juna niga de medru ji ya tabxin rizhi, tenko xing rugu, tenzhe yinza du, sasha gamxia che sa la tisan du gyudang, junam de gamxia che sa, len me sa, pecha na kangba ku to zon rugu, tenzhe la mancha ba, debo du gyudang nenga chi mo rengu. Mancha sa sa, gamxia che sa, kumba ku to ka zodan rizhi rugu, tenzhe ji la ji, teni cha ma de ba, teni jidang ji na, lega xiu kimo ma yinba, dewa rang yin.
1: Debo xine.
0: Debo jin du gyudang, tenzhe rengu.
1: Tuyankaari
0: shiraan kani shikana. Tuyankaari tuyankaari jirisana yakasaa debaagin tibaagi neida su donli tu su. Tibaagi neida tongkaali dongo zoro. Jumtsin tela tene junlam de gui te su chizogoroko kabur zendeng uhiyo tridembo gui gosi du gui te su sabun rajiroko. Gui se tu sabun rajila jik tamaa shimbo yu debaagi tenze gui gunjo. Tene kangba te su la lenxie tisu yu na yawa. Chakcha la su ba tamne sarkiye chisaa yina tisu lenzo na jaroko. Tinsan jik kanzo ne kalong te su jik lenxie chisaa zosa yoroko. Tiso tanda da kangba te su la jik chok chakcha la su ba tab. Tinsan le nduju. Kandan do dine xe na soka da tiongka te su la nima chakye chimbo yoroko. Tinsan yin se de nima nang la xok chimbo mundu ne. Sijim nang la ndu. Kangba lenxie tisu yu ba. Tinsan le dine yawa.
1: Nasana.
2: Bertang silu sori yonglu da song tun dewi ni ri ju tap dang
3: jong chue kan da di song hi ji ni di ta lang tun no ni ling mo yue
2: sing ken na ba da da che che sing yi ba ne kam ki lung tin je de ta lang tun hi bi le jin de le
3: jin nan bi de ta lang tun si bi kam ki lung chi sing ju ro ga si yo
2: na zui che che lu sen nin je de ta la sen ke xie jin yue
3: 奇迹，我最近听了多南西就马吉巴农肉。